د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلم هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ یو زرو څلور سوه پنځه لمریز کال د میزان یا د تلې د میاشتې لسمه نېټه ده چې 2024 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د دویمې نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې شاوخوا 300 غیر قانوني اسرایلي میشتي د اسرایلي پولیسو تر ساتنې لاندې د الکسا جومات انګړ ته ننوتل. د امریکا پوځ منځني ختیځ ته یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او شاوخوا 9000 سرتیري استوي. د لیتوانیا ولسمشر ګیتنسا ناویسیدا خبرداری ورکړ چې د مسلمانانو ضد وروستۍ پاروونکي بریدونه ممکن د یو منظم کمپاین برخه وي، نه د جلا کړنو. د ایران پلاو عراقي ملیشو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د خپلو وسلو د ایښودلو څخه انکار کړی. ډاکټر حسام ابو صوفیا د غزې د کمال ادوان روغتون نیول شوی رئیس د اروپایي پارلمان د 2016 کال د فکر د ازادۍ د سخاروف جایزې لپاره نومول شوی دی. سعودي عربستان ویلي دی چې حوثیانو د مدینې ښار د برېښنا پر تمځای برید کړی دی. بشپړ خبرونه په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې شاوخوا 300 غیر قانوني اسرایلي میشتي د اسرایلي پولیسو تر ساتنې لاندې د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د تلمودي مراسم یې ترسره کړل، دعا یې وکړه، سندرې او نڅاګانې یې وکړې. دا یرغل د یهودي رخصتۍ سکوت سره سمون خوري. په عین حال کې د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونو په سیمه کې د فلسطینیانو کورونه خالي کړل او په بامونو یې نښه ویشتونکي ځای پر ځای کړل. په داسې حال کې چې سلګونه میشت ځای پر ځای شوي اوسیدونکي د اسرایلو د سخت پوځي محافظت لاندې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یوسف علیه السلام مقبرې ته ننوتل. د امریکا پوځ منځني ختیځ ته یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او شاوخوا 9000 سرتیري استوي. دا اقدام ممکن د اکتوبر تر پایه پورې سیمې ته د دریو الوتکو وړونکو بیړیو د استولو لامل شي. دا ځای پر ځای کول په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړه چې د نومبر د منځمهاله ټاکنو وروسته د ایران په وړاندې نور بریدونه هم ممکن ترسره شي. ټرمپ د تهران د اوربند وروستی وړاندیز هم رد کړ او ویې ویل چې دا په کافي اندازه ښه نه دی. د لیتوانیا ولسمشر ګیتنس ناوسیدا خبرداری ورکړ چې د مسلمانانو ضد وروستۍ پاروونکي بریدونه ممکن د یو منظم کمپاین برخه وي، نه د جلا کړنو. د هغه څرګندونې په ویل نیوز کې د قرآن کریم د یوې نسخې په عام محشر کې سوځولو او د جومات بهر د مسلمانانو د لمانځه پر مهال د خنزیر د سر د اعتراض وروسته وشوې. د دواړو پیښو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. ناوسیدا د سوله ایز ګډ ژوند غوښتنه وکړه او د مذهبي لیکو پر بنسټ د هیوادونو د ویشلو وړاندې خبرداری ورکړ. د ایران پلاو عراقي ملیشو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د خپلو وسلو د ایښودلو څخه انکار کړی دی او اعلان وکړ چې د هیڅ مهالویش یا موافقې پابند نه دي. دا سرغړونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق لومړی وزیر ټینګار کوي چې د جګړې او سولې په اړه پریکړې باید د دولت وي او د 2020 کال د جون میاشت یې د وسلو ښودلو لپاره نوې نیټه ټاکلې ده. په عین حال کې ایران د امریکا وتل د تاریخي بریا په توګه ستایلي او د منځني ختیځ څخه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. ډاکټر حسام ابو صوفیا د غزې د کمال ادوان روغتون نیول شوی رئیس د اروپایي پارلمان د 2016 کال د فکر د ازادۍ د سخاروف جایزې لپاره نومول شوی دی. د فلسطین د ماشومانو ډاکټر د 2016 کال د دسمبر راهیسې د کوم تور یا محاکمې پرته د اسرایلو په توقیف کې ساتل کیږي. اسرایل ادعا کوي چې هغه د حماس سره تړاو لري. د هغه کورنۍ او وکیلان دا تور ردوي. د بشری حقونو د جایزې ګټونکی به د اکتوبر په 22 نیټه اعلان شي. سعودي عربستان ویلي دی چې حوثیانو د مدینې ښار د برېښنا پر تمځای برید کړی دی. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویاند وویل چې ائتلاف به د حوثیانو د بریدونو د مخنیوي او د دوو سپېڅلو جوماتونو حرمینو شریفینو او مکې او مدینې ته د تلونکو زایرونو د ساتنې لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي. د دغه ائتلاف ویاند ترکیه الملکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه برید د سه شنبې په ورځ د طیبه په نوم د برېښنا د ویش تمځای په نښه کړی و. الملکي وویل عملیاتي ارزونې او د بې پیلوټ الوتکو د پاتې شونو

سیړنې د یو بزدلانه ترهګریز عمل په پلانولو او ترسره کولو کې د حوثیانو لاس لرل ثابت کړی دی. هغه زیاته کړه چې دې برید یو ترانسفارمر له کاره وغورځاوه، خو د برېښنا پر عمومي شبکې یې کوم اغېز ونه کړ. الملکي وویل چې دا تاسیسات په مدینه منوره کې مسجد النبوي ته، چې د اسلام یو له تر ټولو سپېڅلو ځایونو څخه دی، برېښنا برابروي. نوموړي حوثیان په دې تورن کړل چې په قصدي توګه ملکي بنسټونه په نښه کوي او د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو په نښه کولو سره د مسلمانانو د احساساتو د پارولو هڅه کوي. خو حوثیانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دا وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې پر سعودي عربستان د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو یو لړ بریدونه شوي چې پړی پر حوثیانو واچول کېږي. د سپتمبر په 14مه سعودي عربستان وویل چې د دوی هوایی مدافع د مکې په سویل کې د حوثیانو یوه بې پیلوټو الوتکه مخکې له دې چې د دغه سپېڅلي ښار ممنوع فضایي حریم ته ننوځي شنډه او له منځه وړې ده. حوثیانو په دغه پاچاهۍ کې د نورو وروستیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په کې د سعودي د ارامکو تاسیساتو او پوځي اډو په نښه کول شامل دي. دا هیواد له هغه مهال راهیسې په جګړه کې ښکېل ده چې حوثیانو په 2014 کال کې پلازمینه سنا او څو نور ولایتونه ونیول، مخکې له دې چې په 2015 کال کې د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف د نړیوال پیژندل شوي حکومت په ملاتړ مداخله وکړي.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанго Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидареди амурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: هیپوکراس ته ګټه واخسته ابن سینا په خپل کتاب کې پرې لیکلی دی او نن ورځ هم ډیر خلک دې طریقې ته مخه کوي د درملنې یو څلور زره کلنه طریقه د پیالې درملنه خو که دا د ناسمو کسانو په لاسونو کې ترسره شي څه به پیښ شي په دې صورت کې به د روغتیا پر ځای له یوې جدي روغتیایي ستونزې سره مخ شئ راځئ په ګډه زده کړو چې څه ته او څنګه باید پام وکړو په ورستیو کلونو کې خلک د روغتیا د ملاتړ لپاره په بیلابیلو لارو چارو ورځ تر بلې ډیر تمرکز کوي د دې لټون د یوې برخې په توګه د دودیزې او بشپړوونکې طب درملنې یعنې ګټاټ هره ورځ د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي ګټاټ لستونو په وسیله درملنې او زالو درملنې څخه نیولې تر اروموتراپي درملنې او اوزون کارونې پورې ګڼې طریقې رانغاړي او د بدن روغتیا تر څنګ د روح او د ژوند د عمومي توازن لپاره هم حل لارې وړاندې کوي له دغو لارو چارو څخه یوه هم د پیالې درملنه ده نن ورځ به د دې درملنې هغه طریقه تر څېړنې لاندې ونیسو چې په دې وروستیو کې یې یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته اړولی دی اوس به د روغتیایي علومو پوهنتون د عمراني ښوونیز او څېړنیز روغتون د کورني طب د څانګې د روزنې مسؤول ډاکټر سلیمان ارسوی هغه معلومات در سره شریک کړم چې له ترکی راډیو او تلویزیون خبري ادارې سره یې شریک کړي دي د پیالې درملنه چې د خلکو ترمنځ د حجامت په نوم هم پیژندل کیږي شاوخوا څلور زره کلن تاریخ لري ډاکټر رسوی دا اوږد دود داسې بیانوي د طب پلار هیپوکریټس او د لرغوني روم ډاکټر ګالن په خپلو درملیزو چارو کې د پیالې درملنه په پراخه کچه کاروله ابن سینا بیا په خپل مشهور کتاب القانون فی طب کې د حجامت په اړه په ډېر تفصیل سره خبرې کړي دي پخوا به دا کړنلاره د ښیښۍ پیالو په وسیله ترسره کېده خو نن ورځ له یو ځل کارېدونکو پیالو څخه ګټه اخیستل کیږي خو دا کړنلاره په حقیقت کې څنګه ترسره کیږي ډاکټر رسوی یې پړاو په پړاو داسې بیانوي موږ پر پوستکي خلا رامنځته کوو په دې توګه پر پوستکي د ګنبزي په څیر بڼه جوړیږي که په همدې پړاو کې یې پرېږدو دې ته وچه پیاله وایو خو که په هغه ځای کې پریکون وکړو، یعنی د جړۍ چړې په وسیله ډیر کوچنی پریکون رامنځته کړو او له هغه ځایه وینه هم واخلو، نو بیا دویم ځل خلا رامنځته کوو. دې ته لنده پیاله یا د خلکو په منځ کې په خپل نوم حجامت ویل کیږي. اوس راځو یوې ډېرې مهمې موضوع ته. د پیالې درملنه د سمو لاسونو په وسیله ترسره کول د دکتور رسوی خبرداری خورا روښانه دی. په ترکیه کې دودیزې او بشپړوونکې طبي درملنې یوازې هغه ډاکټران ترسره کولی شي چې د طب له پوهنځي څخه فارغ شوي وي، خو یوازې ډاکټر کیدل هم بسنه نه کوي. اړینه ده چې د دې اړوند د روغتیا وزارت لخوا په رسمیت پیژندل شوو روزنیزو مرکزونو کې د اړوند ګتاد درملنې په اړه زده کړې ترلاسه کړي. او له هغو مرکزونو څخه چې د زینو لاندې په نوم پیژندل کیږي او شرایط مناسب نه وي، باید په بشپړه توګه ډډه وشي. مرستیال پروفیسور ډاکټر رسوی ټینګار کوي دا یو جراحي پروسیجور دی. حفظ الصحه خورا مهمه ده، او دا خورا مهمه ده چې دا د ماهرو لاسونو لخوا ترسره شي. دوی باید خامخا هغو مرکزونو ته لاړ شي چیرې چې پروسیجور د روغتیا وزارت لخوا تصویب شوي او تصدیق شوي ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي. خود پیالې درملنه د کومو روغتیایي ستونزو لپاره ګټوره ده؟ د ډاکټر ارسوی په وینا د دې درملنې تر ټولو څرګنده اغیزه د درد په مدیریت کې لیدل کیږي. هغه ټینګار کوي چې د اوږدمهالو سردردونو او نیم سری په درملنه کې خورا اغیزمنه ده. په ننني طب کې ناروغان ځینې وختونه د موجوده درملنې سره پایلې نشي ترلاسه کولی. موږ کولی شو دا ناروغان په درې غونډو کې، ځینې وختونه اتو څخه ترلاسو غونډو کې، د معافیت دورې ته واچوو او د هغوی د ژوند کیفیت لوړ کړو ترسو د ناروغۍ د آرامۍ یوې دورې ته داخل شي. د غاړې شا او ملا دردونه هم له هغو برخو څخه دي چې د پیالې درملنه پکې اغیزمنه ده. خو د پیالې درملنه یوازې د دردونو لپاره نه ده، په ځینو اوږدمهاله ناروغیو کې هم د مرستندوی درملنې رول لوبوي. ډاکټر ارسوی معلومات داسې تشریح کوي: د زړه او رګونو د ستونزو لکه د وینې لوړ فشار او په وینه کې د غوړو د لوړې کچې په اړه په علمي سرچینو کې څېړنې شته. آن په هغو ناروغانو کې چې شکر لري، لیدل شوي چې د شته درملو تر څنګ د پیالې درملنې په ترسره کولو سره د وینې د شکر په تنظیم کې هم مثبته مرسته کیږي. په پایله کې دا 4000 کلنه لرغونی طریقه که په سمه توګه ترسره شي، د عصري طب تر څنګ پیاوړې مرستندوی درملنه وړاندې کولای شي. خو تر هر څه مهم دا دی چې هیڅکله یې مه هیروئ. لومړی له یو متخصص ډاکټر سره مشوره کول او د سند لرونکي مرکز غوره کول اړین دي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون غوښتنې سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدر مون اوردونکو اوزلی بیا ستاسو پام را اړوم د خبرو سره چوک تا په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې شاوخوا 900 غیر قانوني اسرایلی میشتي د اسرایلی پولیسو تر ساتنې لاندې د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د امریکا پوز منځنی ختیځ ته یو الوتکه وړونکو بیړۍ او شاوخوا 9000 سرتیري استوي. د لیتوانیا ولسمشر گیتاناس ناوسیدا خبرداره ورکړل چې د مسلمانانو ضد وروستي پاروونکي بریدونه ممکن د یو منظم کمپاین برخه وي، نه د جلا کړنو. د ایران پلاوه عراقي ملیشو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د خپلو وسلو د ایښودلو څخه انکار کړی. ډاکټر حسام ابو صوفیا د غزې د کمال ادوان روغتون نیول شوی رئیس د اروپایي پارلمان د 2016 کال د فکر د ازادۍ د سخاروف جایزې لپاره نومول شوی دی. سعودي عربستان ویلي دی چې حوثیانو د مدینه ښار د برېښنا پر تمځای برید کړی دی. قدر من اوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

0: د برکت دوام د پیسو وقفونه او اقتصادي عدالت آیا د یو وقف یا بنسټ د جوړولو لپاره حتما باید ستاسو په نوم یو کاروانسرای حمام یا زرګونه جریبه ځمکه وای؟ نه، یوازې د خپلو نغدو پیسو په وقف کولو سره هم کولای شو د یو یتیم لاس ونیسو، د یو کسبګر له افلاس څخه مخنیوی وکړو او د یوې سیمې راتلونکی جوړ کړو. نن د پیسو وقفونو یا بنسټونو په اړه خبرې کوو. هغه وقفونه چې پیسې پکې د خدمت له لارې د برکت ترلاسه کولو لپاره په دوران کې پاتې کېدی. آیا چمتو یاست چې دا وسلو چې ستاسو په لاس کې څو سکې څنګه د پیړیو لپاره د نیکۍ په یو اوږده زنځیر بدلېدی؟ هغه هم په یو واقعي او نه ماتېدونکې اقتصادي منطق سره. عثماني د پیسو وقفونه د نغدي پانګې له لارې د خیر دوران. په عثماني امپراتورۍ کې د وقف دود یوازې پر غیر منقولو شتمنیو پورې محدود نه و. له 15مې پیړۍ راهیسې د نغدو پیسو په وقف کولو سره هم د یو یتیم لاس نیول، د یو کسبګر له افلاس څخه مخنیوی کول یا د یوې سیمې ټولنیزې اړتیاوې پوره کول ممکن شوي وو. دې ډول وقفونو ته د پیسو وقفونه ویل کېدل. په مالی بنسټونو کې وقف شوې نغدې پیسې په مستقیم ډول نه لګېدي، بلکې د قرض حسن له لارې یعنی د بې سود پور په توګه په کار اچول کېدي. د بېلګې په توګه یو کسبګر یا سوداګر به د خپل کاروبار د پراخولو لپاره دا پور اخیست، او کله چې به یې کاروبار بیرته سم شو نو د وقف پانګه به یې بیرته سپارله. بیرته راستنېدونکې پیسې به بیا بل اړمن کس ته ورکول کېدي. په دې توګه به د نیکۍ دوامداره او اقتصادي دوران رامنځته کېده. له همدې امله د پیسو وقفونه هم د ټولنیزې مرستې د وسیلې او هم د یو اقتصادي میکانیزم په توګه کار کوه. د دې نظام د تشریح لپاره یو له غوره بیلګو څخه د یو عادي وقف لیک ماده ده. دا وقف د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو او د خیر د چارو د دوام لپاره د مالی شتمنۍ له عاید څخه ترلاسه شوو سکو په وسیله جوړ شوی دی. د لس زره سکو په اندازه وقف شوې پانګه به د قرض حسن د طریقې له مخې کسبګرو او سوداګرو ته ورکول کېدی. پور اخیستونکی کس به کله چې خپل کاروبار بیرته سم کړ او ډاډ به یې ترلاسه کړ، د وقف پانګه به بیرته سپارله. بیرته ګرځېدونکې پیسې به بل اړمن کس ته ځانګړې کېدي. عاید به د یتیمو او بې وزلو ماشومانو د زده کړو، د ناروغانو او پاملرنې ته د اړمنو کسانو د اړتیاوو او د سیمې د بې وسه خلکو د خوراک او ژوند د اړتیاوو لپاره لګول کېدي. دا ډول وقف لیکونه په څرګنده توګه د مرسته ترلاسه کوونکي د عزت د ساتلو اصل او دا ښیي چې ټولنیزه همکاري څنګه په یو بنسټیزه بڼه ترسره کېده. په سیمه یا ښار کې راټول شوی لږه یا نغده پانګه به په منظم ډول په کار اچول کېده او د ډیرو کلونو لپاره به د ټولنې تر ټولو اړمنو وګړو ته رسېده. د عاید سرچینې یوازې د پورونو له بیرته ستنېدو څخه نه جوړېدي. د وقف شتمنۍ، د دوکانونو کرایې او نور عواید هم د وقف په دوران کې شاملېدل. په دې توګه وقف به د ټولنیزې مرستې یو دوامداره میکانیزم رامنځته کاوه او اقتصادي دوران به یې ژوندی ساته. علمی سرچینې هم دا نظام تاییدوي. سربیره پر دې د عثماني شرعي محکمې ثبوتونه او د وقفونو دفترونو د دې عملي کولو مستند شواهد وړاندې کوي. په لنډه توګه د عثماني پیسو وقفونه هغه نظامونه وو چې لږه نغده پانګه یې د خیر او ټولنیزو خدمتونو لپاره کاروله. د قرض حسن له لارې یې د نیکۍ یو دوامداره زنځیر رامنځته کوه. هم یې له بېوزلو څخه ساتنه کوله او هم یې ټولنیزه همکاري پیاوړې کوله او د ښار په اقتصاد کې یې ونډه لرله. دا میکانیزم د عثماني دولت د اقتصادي ځیرکتیا او د ټولنیز عدالت د تصور یو څرګند عملي مثال دی. دا نظام په 14مه پیړۍ کې د یوې سترې حقوقي شخړې شاهد شو. شیخ السلام چې وزاده افندي غوښتل چې د پیسو وقف نه کیږي، په ویلو سره دا نظام ودروي. خو د هغه ځایناستی ابو سعود افندي چې ولیدل د سیمې او کسبګرو بنسټ به له منځه ولاړ شي، د دې نظام له مشروعیت څخه دفاع وکړه. د هغه دا پریکړه یوازې یوه فتوا نه وه، بلکې د یوې ټولنې د اقتصادي ژغورنې وسیله وه، ځکه چې د پیسو وقفونو د کوچنۍ پانګې په یو لوی صندوق کې راټولولو له لارې خلک د سود خورۍ له لوړو سودونو څخه ساتل او د لومړۍ کورنۍ کوچنۍ پور ورکولو نظام په توګه یې کار کاوه. راځئ چې د یو واقعي وقف لیک له ثبت سره د دې نظام جدیت درک کړو. د 1500 کال د اسکودار په یو ریکارډ کې یو مېرمن داسې یو وصیت لیکلی دی، هغه 15 سکې چې زما په لاس کې دي وقف کړې مې دي تر څو زموږ په سیمه کې صادقو کسبګرو ته د له 1100 څخه پر 1200 حساب له مخې، یعنې د نږدې 1200 عاید په بدل کې پور ورکړل شي. له دې څخه ترلاسه کیدونکي 600 سکې کلنی عاید دی د سیمې د جومات موزن ته د معاش په بدل کې ورکړل شي، او پاتې 200 سکې دی د ژمي په سړو ورځو کې د یتیمانو لپاره د سکرو د اخیستلو په موخه ولګول شي. دا هماغه اقتصادي دوران و. پور اخیستونکي کسبګر به خپل کاروبار جوړاوه، بازار ته به مال وړاندې کوه، او په بدل کې به یې د ورکړل شویو لږ توپیر له لارې د یو جومات څراغ بل پاتې کېده او یو یتیم به تود ساتل کېده. دلته تر ټولو مهم ټکی تضمین و. د وقف پیسې امانت وي. د وقف امانتدارانو پلاوی به د پیسو د پور ورکولو پر مهال حتما یو ضمانت، یعنی ګاړه د سپینو زرو توکي یا یو ضامن اخیست. آن کله ناکله به کورونه هم د ضمانت په توګه وړاندې کېدل. په دې توګه به اصلي پانګه خوندي پاتې کېده او د پیړیو په اوږدو کې به پرته له کمیدو خپل دوران ته دوام ورکوه. د دغو وقفونو له برکته په عثماني ښارونو کې پانګه تر ولسي کچې خپره شوه، سودخوري کمه شوه، او د ټولنیزو نړیدونو مخه ونیول شوه. په یو ډول خلکو خپل بانک په خپله جوړ کړی و. د پیسو بنسټونو موږ ته داسې یو درس راکړ، پیسې چې پټې وساتل شي یوازې د کاغذ یا فلز یوه ټوټه وي، خو کله چې وویشل شي او په کار واچول شي نو په یو تمدن تبدیلیږي. نن ورځ چې عصري بانکداري پر سود ولاړ استثمار ته مخه کړې، عثماني خلکو پیسې د نیکۍ د سون توکي په توګه لیدلې. د سیمې صندوقونه د کوچنیو بانکونو په څیر کار کاوه، او نه یوازې اقتصاد بلکې د انسان عزت یې هم ساته. شتمن کس به خپلې پیسې نظام ته داخلولې او د ثواب ګټلو زمینه به یې برابروله، او هغه څوک چې په تنګسه کې و په مناسبو شرایطو به یې پور اخیسته او په خپل عزت به یې خپل کاروبار روان ساته. دا توازن د دې تر ټولو ستر مثال دی چې یوه ټولنه څنګه کولی شي په ورورولۍ سره وده وکړي. پیړۍ وړاندې د بنسټ په سند لاسلیک موږ ته د دوامداره پرمختګ او اقتصادي عدالت په برخه کې تر ټولو صادقانه او له مبالغې پرته درس راکوي. پیسې باید د انسان نه بلکې د انسانیت په خدمت کې وي. په هغو دوړو وهلو دفترونو هره شمیره په حقیقت کې د یوه سیمه ییز اوسیدونکي هیله او د یوه یتیم موسکا وه. د دې نظام تر ټولو ستره معجزه دا وه چې اصلي پانګه هیڅکله نه مصرفېده، بلکې یوازې د خپل عاید له لارې یې د سلګونو کلونو لپاره خدمت ته دوام ورکوه. موږ د هغه تخنیکي مګر مهربان سیستم څخه تیر شو چې پیسې یې په رحم بدلې کړي. د بنسټونو تمدن نه یوازې د یو شخص شتمني بلکې د دوی وخت او حتی د دوی وروستۍ هیله د نیکمرغۍ په پول بدلوي. د رحم او نیکمرغۍ سره پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونې په بله برخه کې به یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.